0: FM.
1: Music for free takeover med Martin Jensen.
2: Du er lige her på Skala FM med Martin Jensen. Og nu skal vi til en 2021 banger fra Swedish House Mafia. Vi skal selvfølgelig høre Mouth to Flame.

wax i håret og ingen ridser i CD'en. 90'er festen på Skala FM. You can't touch this. You can't touch this.